Mai ole fiafianga na fafetai ona ole social workers na mafuta mai lasa ole a safape mai ma sanina na o tala noa I fonotanga o te awa iai ma lato pikia mai ai mea iau te tala noa tuai ma fuanga le na leina fia mafuta mai le matau falapipotonga ai le ngata foi lea sa awa I mai le matau ofania le matau conference ma sanina o tala noa ai sa faya I apaha le lua tausanga taluai tausanga nei sa faya iai ulai tausanga leina te ama tausanga yona tua sa o tala noa pe sa o fasoa ia o le latou molimau sa awa I mai matau conference O le lato nuna unga fwe lea, fie maa futa mai ai I le mato whaalapotonga. O ne wa lato lua o maa tau o le whaalapotonga Pasifika. O le o mato au auna mō tato tina maa ainga Pasifika. Ai o le tele fo I o tangata o lo o referia ti a lato moni fsosoani mani tonga fitinga o tina Pasifika. Tina maa o lima tina Pasifika. Maa o le lato nuna unga ia mawhai o na maua I tina Pasifika o lo avatu ia I lato ia lo fisiling ia sef sasoani ia mawhai o na fiso ta I mai ate I matou ina ia e lo pwai lea e fefo lawa lea la mea lea la mea a e mawhai lawa I tato Pasifika o na e whaingo fie e whaingo fie o na maua o tātou tangata Pasifika rito soani pe a whai e o mai e o tātou tangata Pasifika e maua fo I pā langi mama oli ai I le nei vai taimi o mātou tau mawhai e whaingo fie ia maua e tātou tangata Pasifika lefso soani e le ngata e vava ai e tātou ngangana e vava ai le amana I o tātou tū mā tātou anganuu e vava ai fo I e tātou mea sina o wā mea o lo o tātou fa, sa tātou fa o ngā ina I le tua nai sa fiso soani ai o tātou tina ma o tātou tangata Pasifika o mea sina I e tātou te fa o ngā ina ina ia fiso soani ai mamaua e o tātou ainga ia le soifua mā lolo ina lauli lei mai on, o seta se o mea na whaeloa mai e mātou mai o mātou te talitonu fo I ma mātou I o ina o na olo o mātou ngā lulue fo I mātou li community ma ainga o iai lava ia ma natu ma fina ngalo fu tanga ta fapia ma tu te fefefe a fapio le Pasifika e pe ye se tu langa fu ilia e ne pe ma si asi e o mai ile mato tau tua Pasifika fapia ne te wai loa la vai ngala I o pe ai o ye ni tanga ta e ma sani a mato e pe in tanga ta lato te ilua mato Nei te ua, wai loa tangata mātou whawhita, o li wafoi o le maternal, maternity health, ia o le tūlanga tau le tina maitanga, mawhai lele. Ia pe iaisi mawhawhau whapio na istina, e le mana na ayo mai e mātou tau tua Pasifika, o na pe laieini sa amoa, pe laieini to e lau, po ni tangata e māsani I mātou. Ma le mana I o le mātou tanoanga sa o whai loa iai I nai, fō mai whatosanga ma I lātou social workers nā o mai mai le maternity health o mātou whalapipotonga e alu umala vai lalo ta I ala ma fwi nei ma tūlā fono ale mālo e le ma whai o na whai loa I ni whamatalanga e winga I sōstangata e mātou te ngā lulue pe yele mea leo le conflicts of interest or the conflicts of interest be la yeli tangata fo ile le wasau a la te lu opite lu a inga pite lu masanya ya sa o ave ile fate ta inga vai e ya ia ole ole ngal vinga le tanga lu ai ole ngal lu matina ma itanga e ya itai me o mai e ya sitina tala vo na saura pokala me otele I lo telele pa o titi lo tolo na ngomlon fa ai wa ya no fa pe ya ai ai nga ya ai mai ai tele if sili la vai ya ai te o mai si te ne masion to o lua la ai tia mato fa ile mato pokala me e te ofisili mali te ne ya te fo me e te I lo uso fa so o ai lo uso a ya ta o me lo na uso fa o ya e o te loa mo te ngā lulu I tutono vai ngā lea pokalami mo te le whai ngā luenga fantasi ai mātou te whai pā anga I ngā luenga I roa mātou ngā lulu ai ma le whalapa potonga ia mātou te iai ia na atalia ma whai ale roa mātou pokalami e te ilo wa umar pokalami la o le teine malantorua ato e whamea le teine ia whamai visi

tino, ia ai olo o ngā lue le tino, mole ngā osia, ole swa susu, molona pepe. Pei ona ta ua ole fa susuina ole pepe, e ao ngā telelea, mole tupu tupu ae, ele ngā taina tupu ole tino ole pepe, le teva ai ai wa tupulo na tino, a mata mai teva ia tui te ilo alfato a pepe fito a whana, lua to luaso, ia wa amata ona matala mai le tupu ole pepe, a ona vai, ona lima, ona fo linga, ole sua susu tina, e ao ngā, fiso soani mole tupu ole pepe, aile ngata fuilea, ole atina e ina tatala o lona e maiselava o lona fai ai ma vaenga ese ese uma o lona tino o le faasusuina foi o le pepe e fesosoani lea awa o sositeimi te faasusua le pepe e te faalongo foi lea pe o lae e ti ngā luma nava pe o le fatua fati ngā mo cramps ia e sositeimi a lae faasusua le pepe te faalongo luma nava le ti ngā ona o lea ngā yoi e fiso o tai ia vaenga o suso tina a ngā ilona to ala, pole upule, pole to ala lea sa nofu ai pole vaenga o le tino lea, o le tina ale sa nofu le pepe. Ia, so se taimia lai faa suso ai, e ngā ioi fo ile vaenga leo lo tino. Ina ia tamo fai, ina ia toi faa foi. Ia le tino lea sa ia ito tonu o to tonga sa ta oto le pepe ele tu langa te tauna iai a ole fisoswani la lea e ngā lulu e fata silo tino ina ia toi faa foi ia le malosi ia po ole tu langa sa iai ia lo manava se itu lo ele tu langa e te tau ona iai e iai fo le tal tonunga ole fasusuina le pepe o pepe e fasusi o lato tina e maati pe maai o lato ma faufau ia wafo i lea o le tūlanga fo i lea e fia ailo le pepe fia vea i rona ulu maona ngutu maona lau ngutu maona lau lau faiva ai o le tali wata sila le mea oina e fa pe fia ona i loa ele tina wa fia aile pepe so se taimi ala e mana o mia ele pepe le susu o fia ai e tali atulon tina e tali ele fafanga ina mai o le fisota inga lea ele fai ai o le pepe malana ngayo inga le fai male tali mai le tina e mafai ona mawai le fisota inga mafana le attachment po le bonding mafana fana ma wailoa ye le pepe so se taimi e failoa yona winga ya wafia ai e tali mai lon tina ma e mafai foi ona ya ele tūlanga o le tali tonu ina ele pepe olona tina po le trust wa tali tonu mai e whaatua ina olona tina po lon tamā so si teime fia ai ai e mafai ona tali mai ona mana unga ai a fai e te tuulau pepe tā ngilava se longa lava o le se leo fatua a whaasusu olo mingo ina fai e ta o tuai le pepe e le mafai ona e tali tonu ina le tangata lea e tausia ia ona e se longa lava wa matua le se le ofta fa pe nai sanga tsa e te le fa tsali se i tangi le pepe ona fa tsa fa fanga le le ai e yai ia winga va ia e te tau ona e va va ai ai ina e ma fai ai ona va ve ona fa susu pe tali atu mana o ngol pepe ia e ole swa susu ole susu la vel tina le fa pe e tamo fai fu fulu pe le fulu ngol fang susu ma mta susu fo ia fa susu le fang ma le ai e ai ta e le lava ia ole fa ma mai na lava na olo ole swa susu le pepe swa susu tina olo o ia ia nutrients ia olo o ia fo i vai la au e kilini ia lava ia le susu ia le susu e ole swa susu tina e mafai ona te te e tuai i fa amai mo allergies o anime le talafia ngai mo le tino le pepe e mafai ona te te e atu ele swa susu ole ele mafai ona e muli muli le wati fa apia isi ese i talafia talafia ae tatu te le fa o ngaina le wati ae tatu te vava ai ele pepe mo na fōringa va aia ia o ina tatu te ilo ai watatau na fa susu le pepe ole fa susu ina fo le pepe e o ngā ele au lamu.

A o tātou o tangata o soifua maole le neila lo langi, o tātou tali tonu lava le file e mua lo tātou wali, e nga te fua e ina ia e tātou, ia langona e fetau i mafafi tāo li mafafi e fiang, o a lava me o afi ai tātou taiminei, e tātou maole file e mua le ali i malona alofa malona angalelei, tātou te iloa ai matau silafia, ia ona tātou tanga, faa iloa atu tanga e tutusa male me o ia i tātou, a fai o le fie fie, ia fie fie mpesi, a fai foi o le faa noa noa, ia ave le vi inga ili atua, so se mea lava, a tātou tangata o talitonu, e fai ili atua me sili mo i tātou, ia ili atua lo faa fafonga mai maota ngase ngase, ia hanging there, tatalo mo faa tu atua mo talitonu, ia ma to anga fo i tātou e, faa tino ia faa tonunga o faa tonuina, ima mana umia e li, matama i tai fo mai, ia fai fo ufata o tori i tutonu maota malawa, ia fa pena fo on tato tali atu e fe tau fo masi si o manga o tato o afia o lo tato o yai ia te o tol file mule li ia ia tato tali tonu ma fa tu e fa ile tu me si di mo ila to o mala o e fa tu tu ma tali tonu ia te ia anga le le li ia te o to fi lava o e fa tu to li ai ia ia ia te o tol file mule li al lo fa tu le ula so ififiloi.

e lua le upulea fa amangalo ma fa angalo ya usoli tu la fono wa ave seina ile atua la usoli tu la fono ma fa amangalo ma fa angalo mai le Ioane mua le Ioane alo na mata mua fai upue e valu ma le iva a fai tatou te fa apea e le ai sa tatou wangasala wase se ai i tatou ya i tatou e le o i totonu ya te i tatou le upu moni vai fai upu na e valu fai upu e iva ai a fai tatou te ta watu a tatou wangasala e fa maoni o ia ma le ami o tonu e fa ma ngalo ai i tatou wangasala ma fa ma ma mai ia te i tatou i a mio le tonu umalava mai e moni ma tonu upu na le fionga pa ia le tua le Ioane mua lona mata u lona fai upu mua lona fai upu lona Ioane mua mata upu mua fai upu e valu ma le iva e moni ma fa maoni a wane io tatou fa pea tatou i le ini a tatou wangasala le ini o tatou sese le ia ma se meo te sese e ia le ai mai le fionga pa ia e anga sala tangata o malava ma ua leo o ai le mamalu o le atua na o Yesu ke riso lava o ia lea o ia o le pa ia o pa ia le tatou te faitauai i le nei tae au a wane o tatou toi manatu natu ini mea natu tupu i lau soifua awa e ole ma wala au atu i le atua e faa mole mole e faa mangalo po hai foi ni tangata e te iloa e te le o faa mangaloa ai awa miola e fai ai e tatau ona e alo e faa mangalo ba e fai ai faa mangalo oe faa mangalo oe leanga ele tali le ali i lau wala au pe a fai e te le o alu e faa mangalo ai a e fai malou loto i ai e te la longa ina le ta loto lo tangata e te la longa ina fo i le matango fie o au mea na e fai pe a fai e te faa mawalalo o le stangata lana te iloa ale ang mea la e fai ala e fai a o lesi e faa fiu fiu i lesi tangata pe i o mene o falefai ngā luenga i pule o falefai ngā luenga e fai a la utala i nā me o le faa fiu fiu i falefai ngā luenga po pe tia i ngā luenga ai le fai mai le falefai ngā luenga e alu atu le ai o oe sa e arusu e ngā luenga o au sa o arusu e ngā luenga ele la se mea o le ama waila unga luenga ai fai aina ia uanga le maana ia ile pule po o tangata fai nga luenga. Le aina tato woe fai e mana o mia. Ia tupe a wawa tato a inga. Aile o le alu e faa fiu fiu tangata fai nga luenga. Faa fiu fiu le pule. Watua e fiu le pule. Wale iloa. O mea lana a e fai e te whapena. Lale me te le whama walalo ai ma e alwe. E sui sesi la sanga o loo langa e te ui ai. Whama walalo nei ma e alu. Whape atu lewa o whaitau. O e lava Yesu Kristo e te soloi e sea a usoli tu la fono. O a fasio tangata o a ngauinga o a mea. Ua fiu wailo ainga e fai e le atua. E se le anga le leio le atua. E faa maa ngalo oe e le atua. E faa maa ngalo. Pei lava ona fai maila na a fionga pa ia le lua no fua inga le tupu alona mataha upo e fitu fai upo e. E se fulu male faa a fai faa maa walalo.